0: na wo ne wo fie nyira ebenya wo die
1: amen
0: ntise wo gi se yesu die enya wo kwa na esunsunsu aso no eya wo die wo ne wo busua wo ne wo generation